0: Shema choya de keyo mari. Yine nye kde xeo re. Nye lao wo le. Wei, ya nye rang cao da nyem do deb zile gu rebe.
1: Xiao jia, ran da xiao wen.
2: Di shema chob kariyo re. Rani, jikbri sikyo re. Kaya giya cabri, ran tan do xiyo duwe.

0: Chibu Deshane, Dong Huibe.
1: Wei, Jiangxi di Chengmi ge Zhongjian nan de niu yongxi, Shanghai da xing Huibe, ni da dan le gu wei.
2: Kok du de da ye ge ru yue ba. Ngani gu yu guo jie guo de xin na yongxi.
1: Dalab zhen de chok jin zhe yin du. Ge gen di ge de yin du.
2: Jun ren bu qi, yu ru bei.